am xey bu jërna xam fey ba jërna ate ko jërna dib xej jërna dib xuddu jërna dib xawsu jërna andama jërna am ite jërna la xasa jërna